Se vë mbejur qarta a wissu se rëkuna tjara hafna films gjodda Foston vajat me likbar se rëkuna edhe një horgju Ua Spider-Man, brand new daily vera, looking forward dali Hapartë me ne kanë dhe këpo petrol dhe dino movie Me Coyote vs. Akme të fta kruhe lunit unë s'ka mina fan tja vë koll Ua partë me ne kujat me likbar films gjatë fada lujo horro që koll Ua tal Marvel e Doomsday, looking forward dali hu kollë

0: Steve Flimkin, Hot and Juicy, Honey på 97 Beg, vzdrdo u. Lëhda është të velodu, në tolë të tëjnë situacionë dhe tempë në bara për të minek, andi hafna me lëgbar, dhejnë, po së të mësjen në Spyro, uan ka qak kanë, Flimkin ma Snoop Dogg.
1: Hey, turn off, fresh beats, I'm rolling. Malta's biggest hits, live here.
2: This is...
1: Turn off,

Hey, Ranta Haven for Bayo. And the winner is Win with Bay. Urnare në gjumë ali Gjej, së rëkonat të sirë avenement të normi, gjoha kafe del mar, e këtë së rëkonat që di haplif. Robin Schultz, u ahna edhe në tu qanës lille, kur të ohra me shabe, këtë të rëpu il biljet. Gifta me lëdanë, se guino atë i breakfast, në këma Jamie Trenuan ka wejnë, u së rëkalo të batë në voice notes, ku 99-0-87, tjak, të prezenta lil Robin Schultz, Viktor Wahda Taiba, të rënkun edhe në lëfuëm il biljet. Dan kolu graci al Plus 356 Entertainment, e qanës tjak i rëtona, a da fridojë.

Stin da shej different të minim dori jenë së ma u soldu, pero anda shë që speciali u goldin, role model, high hopes 3000, po e deri sërën bej, po me ka le shvillon uftë tjore, së në kobloa dhe e mbiktar, andi throwback e normi, në mandi shdu pisar e G-Black, hafna e mori, ma le të sma hapar të menek, il kbira, ali e të domna dhe në sajf, të ruat.